0: na na meka asem ya chire nipa bi ese wiase na abrabo na ye bono ye ntobase ye wasase asem ba kumunipa na me di tufo e ma wani mbiri obi wasase dem ni se wiase na abrabo na ye bono one day pay ese one day bono one day die dako dako beje bibia wako dawo wo na wuti wiase di bia no ka wanya kra no di bia nyame hira no wanya kra so kanya miensa anapa baako ewia baako enumre baako to wiase na wuti wa ye papa 5 din pananti asa so fu bia ni bebia ye papa 5 din pananti ni di ni kure e di ade na aka aka den
1: aka aka so bia benom angel rock mix na